الناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي، عالم كله كدابة أكتر من الخواجة، مش مهم مش مهتم.